Ewurade kasa kasa na wo ma ayedin ayekom abusia aha adom 106.3 FM Ewurade shira Ewurade kasa ne shira insa no adwuma kasa ne shira insa no adwuma Ewurade kasa ne shira insa no adwuma bebi awu bia da me ma akwaba o akwaba akwaba akwaba okay what a wuche wi ana yetwaso yetwaso ye nyuma sem na ye di kwa Ewurade ni enti ba wiya wofidi edabia no eje se daha fatoa frunya na na onso frunya na onso frunya na onso frunya ka chese ye kwa Ewurade ni Ewurade kasa ne shrine sa no adwuma bre no eduso mechia Mr. Otre eja next cramping pon achimkusi ena abusiafo a mudi ofidi na toa ya better ena Mr. Amankwa better Mr. Amankwa and nipa dom bebre ya muti ya nyamishramo Ewurade kasa ishamisa no jumedi ena abusia uti anopai